שיר המעלות. ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם הבנות תשמור יד, אדוני, מי יעמוד? עמך הסליחה למען תברך. קיוויתי, אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני בחסד, והרבה עמו תדעו. והוא יבדה את ישראל,